0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, Cungoda xamışlıq kesilgi qırıptar bolğalar təxminən 95 milyon kən. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər berdi.
1: Dünyavi xarakterlik, ruhi sağlamlıq kesilliki bolğan xamışlıq kesili, dünyadaki 300 milyondan artıq adamını azaplamaqda. Cungonun ruhi sağlamlıq təkşürüşüdə körstilişcə, Cungoda xamışlıq kesillikige qırıptar bolğalar təxminən 95 milyon işkən. Halbuki xamışlıq kesellikini davalaş uzaq məzgildin buyan, həmini bilib durub səbəbini bilelməslik. Əks təsiri körünərlik buluşdə qeyin məsillərgə duş gəlməkdə. Yaqında Beijing Minə İlmi və Minə Türüdiki Kesəlliklər Tətqiqat Ordunun başlığı Lu Minmin'nin kollektivi, xəliqarada çoğun minədiki signal molekulası adenozinin dəl xamışlıqqa tez sürət qarışdırıb davalaş usulunun mühim nöqtisi işgəllikini tuncu qitim ispatlab çıxdı. Xamışlıq kesəllikini davalaşının mexanizm qatlımıdın qaytıdın başlanışı bilən, bu kesəlini davalaşının nəfəs arlıqıda xamışlıqı qarışdırışdın ibarət yeni dəvri içilişi mümkün. Nurğun adam xamışlıq kesəllikini keypiyyat yaxşı bolmağallıqdın kilib çıxıdı dəb qaraydı. Əməliyyətdə, xamışlıq kesəllikige inıqlımı berişdə, keypiyyatı sıcıl tüvən buluş və xoşallıqı eğir dərəcədə kəmçil buluşdın ibarət iki çoğun yadroluq kesəllik alamiti nəzər gelindu. Bu ikisinin koşuluşu, uyku ve zihnini xoğurtup, şahsının kelgüsüge bolgan ümidini veyran kılıyordu. Növette, xamışlıq kesellikini davalaşta doğru işiltiştin tartıp, menini gıdıqlaş teknik sığıcı bolgan köpxil vasıtlar kolunu atkan bolsumu, lekin əmisi roşen çeklimlilik giyge. Daim küçüraydıgan xamışlıqa karşı doğrular adette netçi yaptıda aran ünüm körsteleydu. Texmi qiyin bolğını, təxminən 3-dün bir qısım bimarda daimliq təsir körsütüşki nisbətən heç qandaq inkas payda bolmaydı. Mölçəlinişcə, bütün dünya bu içə bunun dək davalaş qiyin bolğan xamışlıq kesəllikigi qırptar bolğalarının sani 100 milyondan aşıdikən. Ketamin və elektrilik şok qılıb davalaş usulü növətdə klinikida xamışlıq kesəllikinin kesəllik alamətlərini tez sürət pəsəytib, Hayatlıqını qutquzduğan davalaş vasitisi deb qarılıyotqan bolsumu, lekin hər ikilisi de ünüm və xətər tən mövcud buluş məsilisi saxlanmaqda. Yəni, ketamin psikilik ayrılış duyğusu, qan besimi örüləş, xiyali duyğu qatarlıq naçar təsirlərini kəltürüb çıxırış mümkün. Elektrilik şok qılıb davalaş qaydısı bolsa, biliş iqtidarını ziyan uçurtuş, və əstə tutuş iqtidarını acizlaşdırıb yetişdək xəyiblərini elib gelədikən. Xamışlıq kesəllikini davalaşda tez ünüm hasıl qiliş mümkünçilik barmı? Daimliq davalaş usullarda davalaş ünümünü saxlab qiliş bilən bir vaxtda xəyib xətlərdən saxlanqılı bulamdı. Lu Minmin kollektivinin tədqiqatı kişilərgə yuqarqı qeyin məsillərini əl qilişinin ümidini körsütüb bərdi. Bu kollektiv çoğun minə nervi hüceylərinin energiya zavutlu bolğan xondrosumda təminləş bilən ehtiyac tənpunsızlaşqanda signal molekulası bolğan adenozinini qoyub berdiğanlıqını bayqıdı. Məyli tüən müxtardaki ketamin doğrusunu okul qılıb uruş bolsun, ya ki tok bilən şok qılıb gıdıqlaş bolsun, əmisi keypiyat və yuqur dərəcilik biliş iqtidarı münasibətlik, aşkışlıq minə rayonu bolğan işki tərəb peşani yapırıqı postlaq maddisidiki adenozin səviyyəsinin tez sürətdə, zor həcimdə, həmdə sicil örülüşünü kəltürüb çıxırdıkən. Konkret qılıb etqanda ketamin və elektrilik şok qılıb davalaş usulunun hər ikilisi də oxşaş bolmağan yollar arqılıq mundaq bir oxşaş nişan qeytiş məqsəd qılınğan. Aldınqısı da hüceyrilərdiki energiya bir kişi çəklindu. Keyinkisi də bolsa, nervi hüceyrisinin energiya sərfiyyatı aşırılıdı. Lekin ikilisi də adenozinin hüceyri işçidin köp miqdarda qoyub berilişi ilgir sürüldü. Mundaqçı etkanda, adenozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari kıldırışıga türtkü buluduğan yadroluq tügündür. Bu baykaş xamışlıq kesellikige tez sürət karıştırış bu içe davalaş usulunu ünümge ege kıldırgan biologiyalik mexanizmini tuncuk etdim eç berib, təcrübe xarakterlik xamışlıq kesellikini davalaş üçün mexanizmi iniq bolgan, dəl, həm toğra tibbi ilimge başlaydıgan yeni bir yolunu eç berdi. Lu Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doklattın, ketaminin adem bədiniki təsir görstüb, Тез сүрәтті қамышлыққы қарыш тұрыш үнімі барлықыны тұншы қеттім аңлығандым. Оның шучақты кі тұншы инкасы, кетамының нері үйжайлырының электрофизиологиялік өзгіршіге қандық тәсір көрсетілғанлықыны тәпкі қылып бақсам боламды қандық. Ал бұл ке бұй ол тәкші әмәс еді. Яни, кетамының нерві электр паалеттігі болған пәйтлік тәсірі найты рошен болсы му, лекен уны хамышлықы қарыштырушының нәт сааттын кейін андын көрілдіған үнімі білән қанда қылғанды бағлаштырғылы болуду дейдіған бір ядролық хрис мәвжуд еді. Ломин мен сәмемелік білән мұндақ деді. Дәсләпкі бір нәтчі елда, тәжірбі ханымыздыке бір нәтчі оқуғычы біз бірқадар майыры болған электрофизиология тәтқиқаты білән мәшғұл болған болсы му, лекен тәжірбінің тәкралын ішчалынықы юқыр әмәс еді. Әйін чағда бұ саады әрқыл нәзіреелі етерлік болсы му, лекен бұларыны тәжірбі ханда мұқым әмәлгі шұруш, найты тәс еді. Бір парча өджет білән бұ жәтті бұрлыш болды. Бұ бір парча клиникалық доклатта, кетамының яллықы қарыштұрыш ролының рошен ішкәлікі. Бұ қыл ролының уны қамыштықы қарыштұрышқа ішілтіштің хелі бұрыллы байқалғанлықы көрістілгенді. Ломин мен дәл мұшу нерва биологлары өмімізлік сәл қарған нұқтыдың бөз айығызы іздәшіні қарап қылды. Тәжірбіханда оның коллективі кетамының яллық қарыштұрыш үнімінің тәкрар асыл болдығанлықыны байқыды. Бұ электрофизиология тәжірбісідікі тұрақсызлық білін рошен селіштұрма шәкілләндіргенді. Бұ епучіні бойлап кетамының қан үйжәресідікі адинозин сәвиесі тәсір көрсетілғанлықы тұғырсыдікі бір парча өджет оның нәзір дайырсы кірді. Шуныңға әкшіпіла еңі бір қиын мәселе пайда болды. Адинозин меңіндікі мадда алмаштырыш интайын тез болған бір қыл молекула болып, 10 нәт секунд ішіде парчылынып кетәді. Әнәнеуі биохимиялік тәкшіруш ұсулы оның әркет алтыдікі өзгірішіні игілешке үлгір әлмейді. Бұрлыш нұқтысы 2019-лі 5-ші айды көрілді. Әйні вақытта Ломин мен коллективі Бейджин дашөдікі профессор Ли Ю Лун коллективі білен әмкарлыш отқан болып, кейінкі коллектив әмділа диққат адинозынғы мәркәзәштүрілген ген коди ялтырақ нұрлық тәкшіруш еңісіні тәтқі қылып чыққанды. Ломин мен коллективідікі докторашты Лі Чун Ю, Ли Ю Лун коллективі тәтқі қылып ясыған бұ әсуаптың пайдылынып, чашқанның чоң меңісі де бір қытым тәжірбі шілді. 2019-лі 5-ші айның 20-ші күні Лі Чун Ю чашқанға кетамин уколын ұрып 1 минут қиятмеген вақыт ішіде, экрандыке адинозин сигналығы вәкілі қылыдыған ялтырақ нұр әгір сызықы күшлік өрілді. Салық мәліматларын көргенден кейін найт әйран қалдым. Ломин мен өзінің нәтижені көргенден кейінгі тұнжы инкасыны баян қылды. Нәч күнден кейін мұқым болған тәкрар нәтижесі бұның найты мұйым ашқұш ішкенлікіні іспатылды. Шында қылып 6 ел сәріп қылып олар ақыры қамышлық кеселдікін давалайдыған үнімлік механизмні теп чықты. Адинозин арқылық ролын раванлаштырушының ібарат бұ мұйым нұқтының тепеліші, пәкәт бірінші қадам болып, техімі мұйым қызмет бұ пікір ролын пайдаланып, бимарлағы ярдан берәлайдыған еңі давалаш ұсулыны теп чықшы еді. Коллектив техім көп бимарланы олар көтірәлігідік тәнәріқ білән бейхатар, үнімлік давалыш имканетігі игі қылышыны ядролық нишан қылып талып алды.

Bu yıl kirgandan buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-chi 5 yillik yirik planni va bu yilning 5-ida bekitgan butun yillik nishon vazifalarini o'rinlashimizga xirs elib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib, yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi umumiy jangi to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamrash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagandan keyin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishga turtki bo'lishni vaqtida bir tutash planlab iqtisodiy ijtimoiy tartibni asliga keltirishni tezlatdik. 9-cı ayının 8-cı günü biz Beijing'da dağdoğuluk tağdırlaş yığını içip, Cumhuriyet ordunu ve devlet şeref namı midalı tarqıtıp, yuqumğı taqabıl turuştaki ilgar şahsla ve ilgar kollektiplarını tağdırladık. Mən yığında söz kıldım. Bu yıl kelkün mezgili kirgendim bu yan, Kangjang Deryası Vadisi, Huayhe Deryası Vadisi da bir qadar eğir taşkın ekvali körülüp, asaslıq derya, köllerde su yüzü bir mahal ihtiyatsızlığını işip getdi. Bazı cayla eğir apet kuçurdu. Partiya Merkezi Komiteti kelkündün müdafiye körüş, apettin kutkuzuş hizmetlerini vaxtıda uğurlaştırdı. Merkezdeki alakadar tarmaklarının yetekçilik kilişi ve maslaştırışı arkası da alakadar ölküle, cümleden Hunan ölküsü kelkündün müdafiye körüş, Apettin kutkuzuş hizmetini bütün küçü bilen yakış işlep, Apettin kiyinki esliği keltürüş, kayıt kuruşunu çın tuttu. Dünyaya nezer salsak, biz yuqumnun aldığını iliş tizgilleşti mu? Hıtsatını esliği keltürüştü mu? Aldıdı manduk. Muşundak neticilerinin kolu gelişi, hakikaten asanga tohtum edi. Şunundan alaydı tesirlendim ki, türlük ciddi, kıyın, xeterlik, İğir vazifele ve xavp xatar hırsla aldı da ken xalq ammisi her vakit bir niyet bir maksatı bulup bir yakıdın baş çıkırıp qaysırani küreş qilip zor tök bilen yarattı. Partiya ve devlet işlerde kolgu kelgen galbilenin hemmisi xalqnın galbisi. Xalq hakiki kahırman. Xalqnın güzel turmuş istiki biznin küreş nişanımız. Yaxşı fangcin siyasetle ve terakiyat yirik pılalları xalqının arzusuğa layıklı işi, xalqının oy hiyali ve ümidigi maskeli işi. Ammıdın eğlenip, ammıgı kaytırılış gerek. Uzaqtın boyan partiyemiz muhim fangcin siyasetlerini çıkırış, zor tedbir uğurlaştırmalarını oturgu koyuştun ilgiri, alakadar tarmaqladın asasi katlamgı çonkuru çöküp, tekşürüp tetkik kılıp, birinci kol materyalını biliş ve ilgileşin talep kıp geldi. Hakikatini emniyetin izdeş, partimizin ideyavi luşaninin muhim mezmuni. Yen endiki mezgildila yoldaş mavzudun, kompartiye azaları hakikatini emniyetin izdeşte nemunu buluşu lazım. Fakat hakikatini emniyetin izdigendila belgilengen vazifini oruluğulu buludu deb takitlep, Təşürüb tətqiq qilish usuli birincidin gidib osmonqili qarvanmay tövəngi nəzər silish. İkincidin təşürüş yığını içi işdəb qarğan idi. 5 illik yirik planı tüzüş, iqtisadi, ijtimai tərəqiyyatının hər qaysi tərəflərgə çetilidi. Xalq ammısının işləb çıxırışı, turmuşu bilən ziş bağlanışlıq buludu. Bunun üçün yuqur qatlamdın layihələşni küçəytiş bilən xalqdın əql soraşdı çın turuşunu birlik keltürüp, kən xalq ammisi və cəmiyyətdiki hər sahədikiləni türlük şəkillə arqılıq çağrı tədbir körsüşki ilhamlandırışqa toğru kilidu. Bugün yığın qatnaşqan asasi qatlamdiki kadırla və ammı vəkilləri işçidə yeza, məhəllə, karxana qatarlıq sahələdin kəlgəlləmü, mağarib, pəm texnika, səyyə, siyasi qanun qatarlıq səplədin kəlgəlləmi ba. Hər dərcilik partiya qurultiyi vəkilləri, xəliq qurultiyi vəkilləri, siyasi kinəş əzaları,
әмгек нәмуничілірі, намыратланы елеш қадырларым ба. Еңі іждімайы қатламзатлары, декан ішлі күчілі, тез еткіз күчі егітлі, тордукыны игілір қатарлам ба. Әммінла, сұлахат, тәрақият вә ішләп шықырышның бірінді сепеді тұрып, ұқтысады іждімайы тұрмышқа әң бейвасты қатын ішсілі. Ам білән әң көп алақыл ішсілі. Партияның Лушен, Фанжин сиясәтлерінің әмәлілішіп, үнім бергелікіні әң еніқ ез қылалайсілі. Бәрген пішкер вә тәкліплеріңла асаси қатламның әмелетігі текімі екін. Амының юрек садасыны әкс әткізіп берәлейді. Бая көпчілік найты яқшы сөзләні қылды. Гепні әгітмей, ұчық етті. Бір мұнч яқшы пішкер тәкліплеріні бәді. Пікірлә интайын еңі, интайын әмілі болып, бізнің асаси қатламны текімі көп түшінішімізгі пайдылық. Ала қыдар тәрәплә әст айдыл муакімі қылышы толық қобыл қылышы керек. Алдыңқы мәзгілді біз 14-ci 5 жылық ерік планы түзіш тоғырсы да торда пікір еліш пағалетіні қанат әйдірдіқ. Кән қадырла вә амының көңіл бүліш дәрейдісі вә қатниш дәрейдісі найты юқыр болды. Нұрғын пікірі вә тәйліплі маң еткізілді. Адетті, мән му амыдың келген нұрғын қатлән тапшыру алы мән. Бұ пікірі вә тәйліплі омумилық еге. Бұны бая көпчілік мі әйтіп өтті. 14-ci 5 жылық ерік план тәйліпі де бұ мәсілілеге пал жауап қайтырыш керек. Төәнді бір қанчы пікірімні отырғы қойып өті мән. Бірінші, тәрәқиятның яқшы халтыны қадірләш, тәрәқиятның яқшы вәзиетіні мұстәккемләш керек. 14-ci 5 жыл мәзгілі, дөлтіміз омумүзлік халық жәмиет құрып чықшы асасы да, социалистик заманы велашқан дөләтіні омумүзлік құрыш еңі сәпіріні башлайдыған тұнчы 5 жыл. Нөвәтті әвә бұның дин кейінкі бір мәзгілді, дөлтіміздің тәрәқияты яныла мойым стратегиялік пұрсәт мәзгіліді тұруды. Лекен, пұрсәтті му, хұрысты му еңі тәрәқият вә өзгүріш болуды. Бүгінкі дүния 100 елдімі көрліп бақмыған зор өзгүрішні баштың кәчіру атыды. Еңі тайсыман өпкі ялуғы юқымы бұ зор өзгүрішні жиддиләштіру әтті. Халықыра мойыт күндін күнге мұрәккәпліш атыды. Қытсатының дүния веліші тәтір иқымғы дұш келіп атыды. Бәз дөләтләді екі тәрәпчілік, қорықчылық әдәп кетті. Біз текімі тұрақсыз, иніқсіз болып атқан дүнияда дөлтіміздің тәрәқиятыны көзілішіміз шарт. Дөлтіміз юқыр сүпәтлік тәрәқият басқучы кірді. Қытсатының тәрәқият ыстықпалы яқшылынып атуды. Шының білен бірге тәрәқият таңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәселесі яңылы гәуділік болып атуды. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны әмәлгі ашырышта яңа нұрғын кәмтүклік ажиз тәрәпләр бар. Қиынчылык вә хырыс, тосалғу вә өзгүріш алды да, біз һәм оны юшырып өзіміздің чәткі алмаслықымыз, көріп тұрып көрмәз кіс алмаслықымыз, һәм оды қоп немі қылышны білмәй қалмаслықымыз, патпарақ боп кәтмәсліқіміз керек. Мән дайым мұндақ деп келдім. Джунхуан мәлітінің ұлық гүлініші, әргіз му дақыдумбақ челіш білән асалы әмәлгі ашырғылы болыдыған іш әмәс. Шаллық нәтиже жапа мұшақаттың келеді. Ешқандақ бір дөләт, бір мүлләтінің заманы веліші өпмі оңышлық ішқа ашқан әмәс. Хәліқіра вәзиет вә дөләт ішчі вәзиеті де чонқор, мұрәккеп өзгүріш болған болсы му, лекен дөлтіміз ұқтысадының мұқымлық асасыды яқшылыныш, ұзақ мүддәт яқшылынышқы юзылыныштын ібарет асаси вәзиеті де өзгүріш болғыны йоқ. Дөлтіміз ұқтысадының юшырын күчі етерлік, әуіршімлікі зор, аяти күч күшлік, имканиет бойшлық чон. Сиясет қоралыры көп болыштек асаси алайдылікі өзгергені йоқ. Дөлтіміз тәрәқиятының көп тәрәпліме әвзәлікі вә шарайты өзгергені йоқ. Дөлтіміз дүния бойча әң мүкеммәл, көлімі әң чон сана әт сестімісіға. Күшлік ішләп чықырыш ықтыдарыға, мүкеммәл юрішләштүріш ықтыдарыға, пәуқылада зор көләмлік ішкі ихтияж базырғы еге.
Selinme ihtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Biz vəziyyətini ilmi təhlil qilib, tərəqiyyat umumi yüzünlüşini igiləb, muqumluq asasıdı ilgirləş xizmət başır etimədi çın turub, yeni tərəqiyyat ideyəsidi çın turub, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikni bir tutaş pilallab, işki çoğun aylinişini asas qılgan, işki taşqi qoş aylinish bir-birini ilgiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndiyisini tez şəkilləndirişimiz kerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 22-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətlik xalq qurultayı 3-cü yığınında Şiki Moğul vəkillər ömrünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan xalqını həmidin əla bilişdə çin turuş kerek namlıq sözünün əsaslı qismini və başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü əsasi qatlam vəkilləri söhbət yığında qılğan Xalqrayı ən çox siyasi dur namlıq sözünün əsaslı qismini anlattıq.

0: Әмейінеге?
1: Күнді аңлаудымыз.
2: Қадылық тосла, кетісі ұқылмасылық қалқансыман бәзінің өміріні қысқарты өйтемді. Қалқансыман бәз ұрмуны вән оны таңшап тұрдыған қалқансыман бәз қызметіні үлгірі сүргічі ұрмунның сәвесі кеч күндіз мұқым ретін бойчы тәбей өз көріп тұрды. Адатта сәр саат 2-дін 4-лігіче боға арлықта әң юқыр сәвеге етеді. Арқыдын тәдіреде төәліп, күндізі бір қадар төән сәвені сақлайды. Уйқы сүпті яқшы болса, қалқансыман бәз ұрмуны нормал сәведі болуды. Daim ketisi uxlamaslıq, ya ki uyku yetelik bolmaslıq, biologilik saatini qalayma qallaşdırıb, qalqansıman bəz hormonunun acirilib çıxışı və metabolizm tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hatta hüceyrlərinin köpeşigi təsir yetküzüb, DNA-nın zəxmilinişini tezildi veydudu. Bunun bilən qalqansıman bəz ixtidarı qalayma qallaşış və tügüncə şəkilinişini payda qalıdı. Uxlaşdın burun hərkət qılmaslıq gerək mi? Şundaq, uxlaşdın burun köp hərkət qısa, çoğun meni ruhulunub ketudu. Bu uyqu süpitini yaxşılaşqa paydasız. Lekin muvaffaq harakat cho'ng miyaning g'ida qilinishini tizginlaydigan moddalarni ajratib chiqirib, qinib uxlatib